O cicheluie în dum-dum, alende vite cama, ca via valio cutala, cu io cu cale tanderio vava.